si manica. Boga, Boga, Svitu, Svitu. Boga istinu, rođenu. Šočeri zemljom se stav, vinz.